0: Eu port cameș și ditor de și nidul și graiu tot mai badiță, mai dorului măi. Eu port cameș și ditor de și nidul și graiu tot mai badiță, mai dorului măi.
1: But what we will always find out in the end, you see, when we meet the very strange thing and we look into the distant reaches of space, there will one day be the dawning recognition, that's me. Why, that's me.